0: tona matira vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngava chengetedze mufunge. Anyasha dza Jehovha mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Angava nzvengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.
1: Chamuchizivi chimukombe chinoti

Mashingo na kiza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuAfrica. Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzi izvo tinokumbira kurarama.